Hver dråp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: dag, god morgen, tirsdag 6. oktober! Woop, woop, woop, woop,
1: woop, woop. Woop, det tirsdag!
0: Ja!
1: Jeg er litt mer entusiast med Jonas.
0: Nei, jeg bare ble... Kan vi si woop, woop i morgen?
1: Ja, hvorfor? Ja, hva er det? Gleder du deg til noe i morgen?
0: Nei, nei, nei, jeg bare lurte opp. Feil å si 7. oktober, woop, woop, woop.
1: Åja,
0: vi må tonne ned da. Nei, jeg er usikker.
2: Ja, ja, visst.
0: Det kan vi ta i morgen, det er morgenens problem.
1: Ja.
0: Har noen av dere vært i tryllebryllup?
1: Nei.
2: Aldri.
0: Hva?
2: Aldri vært i tryllebryllup.
0: Hvor brura blir delt i to og...
1: Men jeg var på trylleshow.
0: Ja?
1: Ja, på Kielferie.
0: Åh, ja, det var gøy. Du det, eller?
1: Ja, jeg var imponert.
0: Ja.
1: Jeg var jo sånn 12, men...
2: Men fortsatt.
1: Men fortsatt imponert.
0: Kielferie som 12-åring.
1: Jeg husker det fortsatt.
0: Drakk du da på det? Gjør du sikkert.
1: Crazy way. Nei, jeg drakk mocktails.
0: Ja, det, vet du hva? Det var det største som barn. Ja. Når man var på chartertur for eksempel, og fikk en drink.
1: En sånn paraplydrink.
0: Ja, ja, ja. Bare sukker og et eller annet annet. Men det var jo jævlig godt da. Ja,
1: det er saftsirup, og så er det litt sprayt. Så jeg tror det egentlig bare er det.
0: Ja, men det er der min fascinasjon for dranks startet.
1: På paraplydrinker. Mm.
2: Der det dukket opp.
0: Ja, så jeg klandrer de som ga meg min aller første paraplydrink på sydentur. Vi skal snakke med Steinar Hallert. Det er litt over 8 i dag. Han har tryllet i bryllupet sitt.
2: Og har det. Ja. Og han går ganske all in på tryllinga om dagen. Selv om han også er skuespiller i spillefilmer av den slags.
1: Ja. Og jeg må være helt ærlig. Unnskyld, jeg avbryter deg. Men jeg var helt ærlig om at jeg skjønner ikke helt om han er ironisk når han er en tryllekunstner, eller om han faktisk har gått all in på ekte.
2: Vi kan godt prøve å spørre han, men jeg mistenker at vi kanskje får et ironisk svar. Men vi kan prøve å spørre han.
0: Og så skal vi starte å snakke om noen venner av meg som jeg lurer på med. Jeg har en høne å plukke med dem. Eller er jeg bare grinete og negete? De har nemlig ikke flere dunker under vasken. Alt er restavfall. Oh, ja. Og nå har jeg blitt såpass voksen at jeg tenker nei, nei, sånn gjør vi ikke. Fy, jeg må vite hvordan jeg skal håndtere det. Hvorfor er det mygg her?
2: Det er en mygg her.
0: Ja. Gjelder seg dere? Alt bra?
2: Alt vel.
1: Ja, jeg var i Drammen i går.
0: Fett!
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, men det var, jeg synes Drammen får for mye hat.
2: For mye flekk.
1: Det var dritkoselig der.
2: Det var det, ja.
0: Ja. Her er din oppgave. Jeg er på NRK Radio. Finn Petremorgen og si noe pent om Drammen.
1: Ja, vet du hva? Jeg synes alle skal gå inn der og si noe hyggelig om Drammen. Ja,
0: trenger ikke være mye. Bare et eller annet. Bittelitt pent! Jeg lover.

0: Google Dolls, Iris på NRK P3. Hei, hei, god morgen. Arin har gjort det umulige og har dratt til Drammen og kost seg.
1: Ja, eller det var en veldig kjapp tur. Jeg skulle bare hente noe som min mor hadde bestilt, og da måtte jeg dra til, helt til Drammen. Det tok meg 40 minutter å komme meg dit. Ja. Så det var en fin biltur. Ja. Hørte på deilig musikk.
0: NRK P3?
1: Ja, faktisk.
0: Ja, det var det.
1: Hørte på Siesta på vei dit. Og så... jeg vet ikke hvorfor, men jeg har vært i Drammen før. Jeg har slektinger i Drammen, jeg har vokst opp og dra dit ganske ofte, egentlig. Men de siste, kanskje, jeg vet ikke, 15 årene, så har det ikke vært så mye av det.
0: Nei.
1: Og så har jeg hatt ganske mye fordommer mot Drammen i ettertid. Folk har jo liksom sagt sånn, Drammen er Norges Ohio. Og det er så teit.
2: Jeg vet ikke om folk faktisk har ment da.
1: Eller jo om det er, de har okay, de har det.
0: Har folk vært i Ohio, på en måte vet de hva.
1: Jeg vet ikke, de sier bare at i hvert fall Drammen er Norges Ohio.
2: Ja, men hva så du i går?
1: Nei, jeg vet ikke om det var vær eller hva det var, men jeg synes det var ganske fredelig og hyggelig der. Eller, jeg var der i 10 minutter og hørte 4 sirener da, men ja. Utenom det så var det veldig idyllisk og fint der.
2: Det 4 sirener, det er helt vanlig nabolaget mitt også, så det kan jo være tilfeldig.
1: Ja, men det var liksom fin natur, det var en elv, kanskje litt utenfor Drammen også var det enda finere. Jeg vil bare gi en liten hylles til Drammen, rett og slett.
2: Jeg har hørt at det er dritgod fried chicken der.
1: Har du det?
2: Jeg vet ikke om det er sant, men jeg har hørt det.
0: Generelt?
2: Nei, at det er et sted der sånn, som heter, jeg tror det heter sånn CFC.
1: Ikke DFC?
2: Nei.
0: Drammen Fried Chicken?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, men jeg har vært der og spist med venner et par ganger også. Sykt god mat der. Kan vi gjøre Drammen great igjen?
2: Men er det Drammen cuisine liksom, eller er det bare...
1: Nei, det var kinesisk, men det var i Drammen.
0: Da telles det ikke helt, eller? Ja, for finnes det på en måte... Er det noen sånne lokalretter såpass langt øst i landet oppå si?
1: Ja, det må det jo finnes. Eller?
0: Ja, pølse i vaffel i Østfold på en måte, men jeg kommer ikke på noe mer i farta.
2: Og det er pølse for Trøndelag.
0: Ja, jeg er ikke for Trøndelag.
2: Nei, men det er liksom en sånn rett som er stedsbestemt.
1: Og dere har kokt pølse i nord?
2: Vi har kokt pølse i nord, ja. Og i Trondheim.
0: Og buljong på
2: kamp. Men Aileen har faktisk slengt seg på. God morgen, gjengen. Drammen er helt fantastisk, for der bor kjæresten min. En flott tøyse tirsdag.
0: Ja,
1: ja, men så, jeg synes vi skal ta en tur til Drammen, ja. Men hvis du ikke har vært i Drammen før, dra til
2: Drammen.
1: Så kan
2: vi alle sammen dra og henge med kjæresten til Aileen.
0: Ja! Og spise fried chicken!
2: Og spise fried chicken.
0: Og hente ting. Det må jeg ta inn, for å klare å fader ikke å hente selv.

0: Karin og Henning.
1: Også Martinus der i Petremorgen. Martinus som faktisk har kommet seg hele veien til finalen i svenske Skal vi dans?
2: Skal vi dans? Ja,
1: let's dance.
3: Jeg synes det så kult hvordan svenskene elsker Marcus og Martinus. Mm. Altså, vi snakket om det med broren min i går, og han var sånn, ja, der, de har Justin Bieber-status i Sverige. Mm. Hvorfor har de ikke det i Norge? Kan vi få mer holdt om å si Justin Bieber, men Marcus og Martinus hype her?
1: Ulempen med å være barnestjerne. Tror jeg.
3: Ja, ikke sant?
2: Mm. Ja, de har fått et evig stempel i Norge, men de har ikke det i Sverige.
1: Nei, det er det. Evig stempel.
2: Et evig stempel.
1: Og sånn, ja, jeg tror, ja, ikke sant? Ja, bare, hvem er dette evige stempelet? Mm. Dere, det har kommet sjokkerende nyheter fra Narnia-universet.
3: Ja.
1: Som vi må snakke om litt senere.
3: Det har det. Mm. Meryl Streep, jeg klarer jo ikke å si navnet igjen.
1: Nei.
3: Hun får gjennomgå nå, fordi hun har fått stemme som Aslan.
2: In the Narnia, the lion.
1: Dame Aslan.
3: Og alle er ikke så fornøyde med det.
1: Nei, ikke sant. Nei. Det må vi prate litt om noen minutter på P3. Men aller først så skal vi til dagens halsang. Vi skal til Oslo, der Johanne, god morgen.
4: God morgen.
1: Du skal altså på en workshop i dag. Hva du skal lære deg?
4: Jeg skal på en impro-workshop.
1: Oh.
3: Som i impro-teater?
4: Improteater.
3: Så mye å improvisere.
4: Så mye å improvisere teater.
3: Har du noen erfaring med det tidligere?
4: Det er første gangen jeg på det i dag. Eller skal på det i dag.
3: Ikke sant.
2: Er du nervøs?
4: Fryktelig. Man skal gå opp og ikke ha planlagt om man gjør. Det er det verste man kan gjøre.
3: Skal jeg varme deg litt opp?
1: Gjør det.
4: Ja, takk.
3: Oh, ok, Henning, gi meg et tema.
1: Okay. Skal jeg varme deg opp? Henning fiks.
2: Bacon, da.
3: Bacon, ok. Ok. Ok, skal du spille med meg nå, da? Hæ? Ikke du?
4: Ja,
1: ja. Ja, pinn, Arjen.
3: Ok. Egg og bacon, eller?
4: Vet du hva? Jeg spiste tidens beste egg og bacon i går. Det var helt fantastisk. Det var masse sånn... jeg skulle ikke si ansjovis på toppen.
3: Slenger du på litt bønner i tomatsaus, så blir du helt cowboy-frokost, eller okay, hva?
2: Da sier vi takk til den Disney-dubben fra Ari.
1: Jeg er glad du skal på en ordentlig workshop, og ikke på dette, Johanne. Beklager.
3: Ikke noe erfaring med det, Johanne. Beklager.
1: Hva skal vi alle synge?
4: Mirror av Justin.
1: Ja.
3: Unnskyld, altså, Johanne.
1: Det blir nok bedre på kurs, tenker jeg. Altså.
3: Ja.
1: Lykke til med det, og ha en strålende dag.
4: Takk for det. Ha det.

0: Johanne som fikk bestemme dagens allsang på P3. Da gikk hun for Justin Timberlake, Mirrors.
1: Mirrors. Hvor gammel er du, og hvordan oppgir du alderen din? Kan du dele det med oss i en melding i appen NRK Radio? Søk opp P3-morgen og send oss en melding på det. Jonas, ja. Hvor gammel er du?
0: Hei, jeg heter Jonas. Jeg er 30 år gammel.
1: Henning.
2: Jeg heter Henning og jeg 25 år.
1: Ja, ikke sant?
0: Forlod ja, du
1: er det. Nå begynte du å lure.
2: Nei, jeg 25. Jeg bare glemmer alderen min av og til.
0: Hei, hvor gammel er du?
1: Jeg heter Arin, og jeg 99-er. Ja, det var litt vondt.
0: Ja, det var vondt.
1: Jeg prøvde bare på å vise et poeng her. Hvordan du sier alderen din kan avsløre alderen din. Eller generasjonen. Ja. Nei, for det mange som heller sier altså, fødselsåret sitt enn å si alderen sin.
0: Ja.
1: Og jeg har vokst opp med, fra jeg kanskje gikk på ungdomsskolen, så sa jeg heller at jeg var 99-er enn å si at jeg var ja, 13, 14, 15 år.
0: Ja.
1: Det er først nå i voksen alder jeg sier jeg er 27. Ja.
0: Ja. Ja, dette er det ikke en åpenbar forklaring på hvorfor det er sånn?
1: Ikke for meg.
0: Fordi du har jo ikke lenger behov for å fortelle hvilken klasse du er i. Altså, da er det jo sort, altså, hvis du går i en klasse, så er det på en måte alle som er født i det året, og derfor sier man sånn, ok, du kan jo være 12 år, men du kan da både gå i klassen over eller under.
2: Ja, sånn, ja.
0: Så derfor må du spesifisere årstallet, sånn at man vet hvilken kull du er.
1: Ja, ikke sant? Er det, ja?
0: Det er min åpenbare forklaring, men det kan jo at det er helt feil. Men da skal man jo slutte med det når du er ferdig på videregående.
1: Ikke sant? Ja, men jeg tenker, når noen spør alderen min, så sier jeg, ja, jeg er 27. Mm. Og så sier du sånn, ja, hvilket kull er du født? Da sier jeg, ja, jeg er født i 99.
2: Ja, enig.
1: Ja. Og da tenker jeg at de spør fordi kanskje de kjenner noen andre som er født samme år, kanskje de er født samme år, og kanskje vi har noen felles bekjente som kan starte en større samtale. Det er min overtenking over denne situasjonen her.
0: Det kan hende. Jeg er bare veldig takknemlig for at ikke du er en av de som slenger på et ekstra tall.
2: 0-10,
0: for eksempel.
1: Og ja, det, men hva skal...
2: Jeg er 9-99, ja, må du si da.
1: Men hva skal de si da? Jeg er en 10-er.
0: 1-0, vet ikke jeg. 1-1. 11, ja. Mener det?
1: Ja.
2: Men de er jo 0-11, strengt tatt. Jeg er enig at i hodet mitt så høres det rart ut, men de er jo strengt tatt det.
0: Ja, det høres som de har bare glemt å ta den vekk, hvis du skjønner. De bare,
2: ja.
0: Hvorfor tok de ikke vekk den 0?
1: Men min mor, det hadde vært veldig rart om hun gikk rundt og sa sånn, ja, jeg er 73-er.
0: Ja, det passer ikke.
2: Nei. Men jeg føler at det kommer til å bikke et punkt hvor de før så sa de sånn, jeg er 73-modell.
0: Ja.
1: Ja, den er fin.
2: Hvis du skjønner.
1: Ja, jeg er 85-modell.
2: Ja,
1: jeg føler det er liksom minnelig.
0: Men da er du på en måte en bil igjen, eller?
2: Ja, da blir du en bil.
1: Ja, litt sånn. Okay. Nei, du som hører på, hvor gammel er du, og hvordan forklarer du alderen din?
0: Ja, hvordan forklarer du den?
2: Jeg har eksistert i 25 år, derfor sier jeg 25 år. Nei, men sier du 00, eller sier du 26 år?

0: å prøve. I dag så har vi gått for meningen til Hans. Denne tror jeg kan bli litt kontroversiell, altså. Du kan stemme og kommentere på følgende mening i appen NRK Radio. Nemlig at det helt rett at mannen gjør mindre husarbeid i hverdagen. Han skriver videre. I et forhold så er det greit så lenge mannen tar ansvar hvis ting ryker. Og må bruke mange timer på å fikse det.
1: Jeg synes det er en hard mening.
0: Ja.
1: Men... nå har jeg aldri bodd med en mann. Men når jeg skal for eksempel vaske og rydde huset, så stoler ikke jeg på noen andre enn meg selv.
0: Nei.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Og da, og jeg vil gjerne at, altså sånn, du må gjerne delta i å vaske og rydde med meg. Helst egentlig.
0: Ja.
1: Men da må du også være klar over at jeg kommer til å vaske en ekstra gang også. Fordi jeg stoler ikke på at du har vasket riktig eller bra nok.
0: Fordi du tar sluket hvor ofte?
1: Ja, der, liksom, der må de... Ja, det var et godt poeng. Jeg trekker tilbake alt jeg har sagt.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg trekker tilbake alt jeg har sagt.
0: Umiddelbart.
1: Ja.
0: Nei, jeg lurer på hva gjelder for meg da. Da må... Hvis jeg
2: skal...
0: Ja, hva skjer med the guys?
2: Jeg må mann i forhold.
0: Det er risky. Ja, men hva blir man enda opp med å gjøre da? Er det sånn at...
2: Det hus hjelper jo bare hus hjelper.
1: Jeg tror Hans mener et heteronormativt forhold, altså.
2: Jeg mistenker deg også.
0: Men det er jo veldig trendy da, med sånn tradwives og sånn, at man skal være hjemme og styre og stille og dull og dalle og dille.
2: Ja, men jeg kjøper ikke at ting ryker så ofte i leiligheten, at det liksom gjør opp for alt husarbeidet.
1: Jeg er helt enig der.
0: Har det ikke vært hjemme hos Hans?
2: Nei, Hans har tusen perfekter.
0: Det ryker ting. Men, masse, altså.
2: Det kan hende at jeg hadde vært mer giret på denne meningen hvis jeg var litt mer praktisk anlagt, men jeg er ganske lite praktisk anlagt, ikke sant? Ja. Det kan jeg heller hjelpe til med husarbeid.
1: Men jeg tror jeg skjønner tanken til Hans.
2: Jeg skjønner tanken, men jeg synes ikke brøken går helt opp da.
0: Nei. Jeg føler at jeg ikke har noe jeg skulle sagt her, så jeg kaster den ballen videre til alle andre i appen NRK Radio. Det er helt rett at man gjør mindre husarbeid i hverdagen, er meningen.
1: Hvis han er milliardær, ja.
0: Og da er det greit.
1: Da er det greit.
2: Det er ikke et svaralternativ, dessverre.
0: Jeg tror ikke det er en del av det, dessverre, men du kan ha det som et
1: forbehold. Og han spoiler meg med alle de pengene, ja.
2: Det er ikke et svaralternativ, dessverre.
0: Du kan kommentere det i appen NRK Radio, så får vi fasiten om et par slags tid.

0: Amalilla sin That's a Year på NRK P3. Alle får det en liten krise på vei inn I voksenlivet, og det det den handler om. Den nye filmen Suser av gårde, som premiere på fredag I en av hovedrollene, Steinar Kløven Hallert, som I P3 Morgen I dag. Og det vel en slags egen krise på vei inn I voksenlivet. Det å bli tryllekunstner?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
2: Ikke krise.
0: Nei, nei, men sånn...
3: Jonas, er du frekk?
0: Ja, det sånn, hva skal jeg gjøre, liksom? Ja. Det blir dette.
1: Ja.
2: Ja. Jeg spurte så vidt før vi gikk på I praten her om du har et eget tryllenavn, Steinar.
1: Ja, jeg har lefla litt. Jeg har ikke landet på nei. Det helt perfekte enda, men jeg har foreløpig så det Steinar. den fabelaktige Steinar.
2: Den fabelaktige Steinar.
3: Men Steinar, har han, tryller han I, har han egentlig liksom antrekk? Eller sånn, en look, eller det jeans og hettegenser?
1: Nei, egen look.
3: Ja, hvordan looken?
1: Hva heter sånn kjole og hvitt og sånn?
0: Mm-hmm.
1: Det sånn, jeg har ikke fått kjole, du kjenner til kjole og hvitt? Ikke det en sånn...
2: Jeg kjenner ikke til det, men...
3: Jeg er utlending, jeg har ikke hørt det.
2: Nord-Norge, jeg har ikke hørt det.
3: Ja.
1: Egentlig klassisk, jeg har litt lyst til å ta tilbake den. Det jo litt mitt prosjekt nå, å liksom gjøre tryllekunstneren litt kul da. Men da det juks å stille opp I hettegrenser og sånt.
2: Enig.
1: Du må ha flosshatt, og du må ha full...
3: Hva kalte du det, en kjole og hvitt?
1: Kjole og hvitt.
0: Ja, det
3: ja,
0: er det man kaller det.
3: Så det sånn pianister har på seg, så du kaster inn bakover før de setter seg.
2: Men, det ikke for å bashe på tryllekunstnerfaget her, men jeg har hørt et rykte om at de feteste triksene, de kjøper du. Egentlig. Det sant?
1: Ja.
2: Ok. Så det en dyr hobby?
1: Nei, det fryktelig dyrt. Okay. Og de råeste triksene, jo råere, jo dyrere da.
2: Ja, for da kjøpte du en, si en boks da, som hjelper deg å gjøre et sinnssykt triks.
1: Ja, 120 000 ganger.
0: Nei,
3: kødder du?
1: Nei, det sånne priser der.
2: Har du kjøpt et sånt
1: triks? Nei, jeg har ikke råd til det da.
3: Hvor mye har du betalt? Hva det beste du har betalt da?
1: Det meste jeg har betalt kanskje sånn 4-5 000 for et triks.
2: Men det dyrt, det en Playstation.
1: Ja, og så har jeg en kontakt da.
2: Får du smugla triks over grensa?
1: Nei, det Davido, som han heter, som kanskje landets aller beste på illusioner og sånt. Han jeg kommet I kontakt med, og jeg kan leie en god pris.
0: Er det sånn målet da at du skal designe dine egne også, eller?
1: Bli ingeniør, ja.
0: Ja,
1: ja det sånn langt frem I tid, så skal jeg begynne å designe egne triks.
0: Mm, okay.
1: Jeg har faktisk noen ideer liggende da.
2: Har du et trylleforbilde? Er det Davido?
1: Nei, det bare Davido. Av de internasjonale du har de som litt sånn kule sånne gatetryllekunstnere altså det var kanskje min inngang da var han som heter David Blaine
2: kjent til
1: men så fant jeg ut at han tryller jo ikke han bare gjør syke ting altså sånn du vet sånn spiker gjennom hånda og sånn
2: ja.
1: Så visst nok så viser det seg at han gjør faktisk det og så kjører hånda gjennom en spiker og der inngangen at han da I et år I forkant har stukket en spiker gjennom hånda hver eneste dag, så det grodd seg et slags sånn høl gjennom hånda som faktisk kan gjøre trikset, men da det ikke trylling spør du meg
2: det rått, men det ikke trylling
0: Nei. Det jo sånn de gjør hver påske på noen sånne spennende øyer og sånn
1: ja.
0: Jeg hører at dette en dyr og farlig hobby så da tenker jeg, Steinar trenger penger at det bare å dra og se den nye filmen Suser av gårde, så kommer på kino på fredag
1: gjør det, og det ikke bare jeg som briljerer jeg må bare få sagt det da, det en fryktelig bra film så folk må se den
2: Steinar,
0: takk for at du kom til Petremorgen
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.

0: Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Bag, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg er fra. Yeah.
1: Oscar Blesson sin Top Class i Petremorgen.
2: Så spør, hvem slo seg i dag?
1: Ja, her har vi nok en gang utsatt en artist for en ulykke. Det er fotballulykke denne uka.
3: Og det er noen som, hva det var du sa i sted?
1: Som sparker ball, ja, treffer tverligger, rett tilbake. Og denne gangen, my lips.
3: Hvilke lepper?
1: Det er
4: Henning Bang.
1: Ja.
4: My lips.
1: Vonde saker. Tor, god morgen! Hei, Tor!
5: Ja.
1: Hei, hei, hei. Hva skjer?
5: Nei, nå er jeg på vei hjemme. Jeg jobber nattevakt.
3: Oi. Har du jobbet nattevakt? Hvor er du har jobbet i natt, da?
5: Jeg driver med trafikkstyring i Bane Nord, så jeg
3: har... Oh. Er det amper stemning i Bane Nord om dagen, med streik og tog og alt mulig?
5: Jeg er jo litt sånn trykket, sikkert, men jeg merker ikke så mye til det.
1: Nei, ikke sant. Så det er fortsatt noe trafikk å dirigere?
5: Ja, for vår del er det jo der, så
3: da... Ja, da. Dere tar ikke så tungt på det.
1: Nei.
5: Neida, da går det rett.
3: Det ordner seg, det her. Ja,
1: det er bra. Har du da liksom... kjører du de vanlige kveldsrutinene når du kommer hjem nå, da?
5: Nei, nå skal jeg... Jeg skal jo på tidlig vakt til morgen, da, så jeg tenkte jeg skulle prøve å holde meg våken til kveld, da.
1: Åh, sånn, shit.
3: Ja, det er brutalt,
4: ass. Det er sterkt, ja. Mm.
3: Det er bare å komme seg hjem og dunk ned på noe vodka Red Bull og holde deg gående siden dagen, Tor.
1: Ja, det blir bra. Hvem er det som slo seg i dag? Ja, ja, det er det med denne låta som ikke har så mange fans, eller? Den der Patience Zero, I knew that you were someone and I talked to you and then you say that about... Det er den sangen der.
4: Ja, riktig.
1: Ja, ikke sant? Mm. Ja, ja. Helt riktig.
4: Bra jobbet, Tord!
1: Ja, veldig bra. Du skal få Petremorgen-koppen av oss, og så sier vi ikke god natt. Men vi sier lykke til med døgnet, da.
3: God dag, kan vi si.
4: God formiddag, foreløpig.
1: God! Ja, det blir bra.
4: Var det gøy, Jonas? God var, formiddag.
1: Ja, det var en rar karakter som dukket opp for å gjøre det her. Ok, ha en fin dag, Tord.
5: Takk.
1: Ha det.

0: når det regner.
1: Vi satser den på NRK P3. Vi sier hei og velkommen, og ikke minst en fortreffelig morgen til Anna Nord Sørensen i Drømmelaget.
2: God morgen.
3: God morgen. Drømmelaget.
1: Vi har snakket litt i dag om at Aslan nå blir Diom. Meryl Streep skal ha stemmen til Aslan i ny film.
4: I ny Narnia-film.
2: Å herregud, nå henger jeg med, så jeg tykker om Aslan var i det hele tatt.
1: Nei.
2: Jeg trodde det var en tyrkisk politik.
3: Aslan betyr løve på tyrkisk, faktisk.
2: Gjør det?
3: Ja.
1: Hvem skulle trodd?
2: Sweet Turkish, altså.
1: Ja. Så slo det meg at, ok, det mye reaksjoner på at Meryl Streep skal hun være Aslan. Men så tenkte jeg, Anna, du kunne kledd det.
2: Ja, kanskje. Altså, det sykt lenge siden jeg har sett de filmene.
3: Ja. Ja, kan du gi oss din beste Aslan?
4: Ja, få en lite løvebrøl, da.
2: Nei, jeg har nei, men jeg har så vondt i halsen.
1: Jeg betyr ikke.
2: Jeg orker faktisk ikke.
1: Men kan du si noen velvalgte ord?
2: Ja, men hvem er Aslan? Jeg husker ikke hvordan
3: han er. Det er løven.
4: Han er majestetisk skikkelse. Han leder resten av disse.
2: Snakker han sånn her?
3: Ja, litt sånn. Kan ikke du gi oss sånn visdomsord i den stemmen?
2: Ikke la en drøm bare være en drøm. Send det inn på en melding til drømmelaget i appen NRK Radio.
3: Se, der vi inne på nå.
1: Jeg tror ikke Aslan det med reklame, altså. Men,
2: jeg måtte jo da.
3: Nei, jeg synes det var bra. Jeg anerkjenner.
1: Anerkjenner. Hva skal drømmelaget gjøre i dag?
2: I går startet vi jo jakten på noen som fortjener en signert spesialdrakt fra Lyn. Mm-hmm. Fotballklubben Lyn. Folk var litt treige på avtrekket. Så kom inn så mange gode påmeldinger til å få denne drakta som CLMD har kjøpt i en veldedighetsauksjon til støtte for forskning på barnekreft for noen uker siden. Sånn at vi må fortsette i dag, for vi fant liksom ikke den perfekte kandidaten i går. Så hvis du lyn forskning på barnekreft, fotball, CLMD, det er stikkordene, og hvis vi treffer deg, send oss en melding.
1: Si det som Aslan nå.
2: Lyn, fotball, forskning på barnekreft, artisten CLMD.
4: Det er en litt trønder der.
2: Et av disse stikkordene treffet deg. Det bare å sende inn det på NRK Radio, drømmelaget.
1: Det gøy som Meryl Streep viser å være trønderasland. Da skal jeg se den filmen, ASAP Zulu som heter.
5: For Narnia og for sodden fra Ingeran.

0: Sånn som meg, heter den. Og du fikk den i Petremorgen. Drømmelaget fortsetter jakten på en lynfan i dag. Du hører Anna om et par sakser. Nå, NRK Nyheter, ett på ni.
1: Og det skal handle om Norgesprisen.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: som inneharket hva det der. Vi skal sjekke livsknisten vår her I siesta. Hvordan står det til med dere I dag?
1: Jeg kan begynne I dag. Jeg legger meg på tieren I dag.
2: Ja. Det høyt!
0: Har vi seierslyden her?
1: Den lå på tieren før. Det en knapp jeg har foran meg. Nå tieren fislyden. Jeg legger meg på tieren fordi I går, dere, så brøt jeg alle regler og alle hemninger.
2: Okay,
1: okay. Har du hørt om den Cornell-saken?
0: Nei, det er Darknes.
1: Nei, jeg kjøpte 2 julebruser,
0: ja,
1: og jeg har det I kjøleskapet.
0: Faen.
1: Jeg har ikke smakt på den enda, jeg skal gjøre det I dag, etter jeg har trent med Ravi, Ravi Brun.
0: Har du har leita etter Hamar Lillebrus. Nei.
2: Hamar Lillebrus.
0: Hamar og Lillehammer sin julebrus.
1: Hvor du Hamar Lillebrus?
2: Ny karakter.
3: Hallo, det meg, Hamar Lillebrus!
0: Ja, lillebror!
2: Du glad for å være I sesong?
3: Jeg veldig hyggelig å være I sesong igjen! Ja, jeg så fort og trist neste år,
2: Ja, for hva gjør du når du ikke sesong for julebrus?
3: Ligger jeg bare I Hamar Lillehammer!
2: Gjøvik?
3: Jeg har jo skilsmissebarn!
2: Nei,
3: jeg gjør det! Så jeg ikke på Hamar, jeg bruker på Lillehammer!
2: Ja.
3: Ja, jeg trenger det uansettet!
2: Herlig!
1: Herlig! Så jeg legger meg på tieren, bare å se den etiketten.
2: Etiketti!
1: Skyra, det brus I butikken da.
2: Han var lillebrus her.
1: Jeg tok egentlig opp en Moselle Light som jeg skulle drikke.
0: Ja.
1: For jeg 150 år gammel.
0: Det Moselle godt, Light, du skal faen ikke kjimse den.
1: Nei, den dritgod. Den dritgod. Og så ser jeg bare, så tenker jeg, den jeg skal drikke I dag da? Og så ser jeg han var lillehammer julebrus.
2: Har du meg litt
1: på butikken? Og så drikker jeg den. Så jeg ligger på tiden.
0: Faen, hvor fant du den brusen der? For jeg skal finne den.
2: Jeg skal fortelle et par alvorsord her.
1: Ja. Liv Nysen fra Taken?
0: Ja.
1: Jeg veldig god I det jeg driver
0: med. Skal finne
1: julebrus.
0: Jeg skal drepe deg.
2: Skal finne Hamar Lillebrus her.
0: Kan jeg bare si Taken? En utrolig god film.
1: Ja, det Kan jeg bare si Taken?
2: Men jeg ikke har sett toeren da, jeg vet ikke om det
1: den er
0: god.
2: Den
0: er
2: revet.
1: Den er dårlig, for treeren blir enda dårligere.
2: Kan jeg si et lite spørsmål til? Den julebrusen.
1: Et lite spørsmål til Hamar Lillebrus.
2: Nei, det går til deg, Markus Hagen. Okay. Har du med da den brusen på trening, så at når du ferdig, så kan du chugge den rett etterpå?
1: Chugge den innpå. Tornado! Klemmer hele flaska. Nei, jeg legger meg på tieren, altså. Nå sesongen I gang.
0: Jeg legger meg på 4, for jeg har ikke funnet Lillebrusen I butikkene. Fordi at jeg har snakket veldig mye om puslespill I det siste og I går så måtte jeg ta sammen det puslespill for det kan ikke ligge der for alltid og jeg greier ikke helt å finne liksom hvordan jeg skal løse det med å rive opp et puslespill som Daniel, du prøver desperat å snakke med
1: hva var det?
2: Jeg skal gi et tips med meg selv
0: ja, jeg vil gi et tips
2: du finner sånn rullematta du kan ha under puslespillet så kan du rulle sammen uten å ødelegge det
0: Det sant?
2: Ja.
0: Faen, den beskjeden fikk jeg litt for sent.
2: Nei, faen.
0: For nå gidder ikke jeg å pusle det på nytt igjen.
1: Men har du hørt noen sånn nørd da?
0: Men det, ja, hva skal man gjøre?
1: Han må skrolle med puslespill.
0: Man kan jo ikke ha det. Det bare fordi at jeg vil jo ikke spare på det heller. Jeg vil jo ikke henge det opp på veggen julepuslespillet mitt på en måte.
1: Nei, det såkalt I sesong. Som ja, det programmet Kåre Magnusberg og Mari Maustolt. Hva heter det?
0: Marte Stokstad. Ja. Ikke
2: Marte blande dem to.
1: Nei, de farlig for.
0: Det å rive opp et verk ja. Du har holdt på med deg.
1: Det skjønner jeg.
0: Synes det trist?
1: Ja, vet du hva, det skjønner jeg.
0: Ja. Daniel, on to the next.
2: Jeg har 4 livsknist. Jeg har 6 livsknist.
1: Aldri!
0: Jeg føler din livsknist alltid største med at du sier. Jeg har 3. Nei, vet du hva? 7.
1: Ja, det også motsatt vei. Jeg legger meg på nyeren. Jeg har 2.
2: Fordi jeg drakk julebrus I går. Oi! Jeg rei opp til plasteret.
1: Ja.
2: Og drakk, jeg fann Hamar Lillebrus I butikken, Rema 1000.
1: Vi ikke sponset.
2: Ikke det, I hele tatt. Selv så får jeg dål seg da.
1: Ja.
2: Men jeg har 4 livsknist fordi jeg har vært hos en øyelege I dag. Og det gikk egentlig fint, det fin undersøkelse sånn. Men jeg synes det litt sånn nedverdigende at legen jeg var hos doktor Brun. Nei, doktor Brunøy.
1: Doktor Ronny Brun.
2: Han hadde ikke stilt klokka si. Diger veggklokke.
0: Ja.
2: Og jeg var klokka 9. Men klokka står på 2:30.
0: Det kanskje en test for å se om synet dette.
1: Ser du? Alt innom feil. Alt for skjev, og han egentlig ikke lege på alt mulig.
2: Ja, så det synes
1: jeg var... Begynner å på øyret.
2: Æsj.
1: Men det at du rett og slett begynner å få radiosjuka? Snart begynner du å le.
2: Burger!
1: Burger!
2: Nei, så... Ronny Brede også.
0: Men...
1: Ronny Brun Brede også. Ronny Brun også.
2: Men han hadde litt humor da, for han etter hvert hadde jo veldig sånn tørr østlandsdialekt.
0: Jeg skulle si det, østlandstøs.
2: Østlandstøs, men ved slutten av timen så snakket han om briller, og så sa jeg, ja, må jeg gå der da hvis jeg skal få meg briller, og han snakket østlandsk hele, men da apene etter meg, og så sa han, ja, du må få deg brilla da. Så var det litt artig.
1: Er det humor, ikke det bare mobbing?
0: Ja.
1: Bare igjen.
2: Brilla! Det var brilla! Det litt artig.
1: Tjukken! Brilla!
2: Tjukken sa ikke.
1: Nei, det var kult.
2: Men det humor i så fall.
1: Men du skal ikke få deg briller, du skal få monokkel, for det bare ett øye du har det på.
2: Ja, riktig.
1: Og det at du begynner å gå med monokkel og flossatt.
2: Flossatt. Armas eiendommer på Ullevål.
0: Det ønsker vi oss.
2: Monopolmann.
0: Ja, som egentlig ikke har monokkel. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Marstein og Tobias Rahim sin Savner et menneske, det var låta du fikk her i siesta på P3, hvor vi skal inn i Smalltalk, der du som hører på nå har en oppgave for deg, og det går inn i appen NRK Radio og sende oss et forslag, hva du vil at vi skal forsøke å smalltalke.
1: Jeg må bare si, Anna, at den låta Savner et menneske, det kan jeg føle på når du på ditt kjenteste. Jeg savner et menneske her. Jeg savner et menneske her. Ikke bare pur raseri, jeg savner for meg et menneske.
0: Jeg så sint, altså.
1: Nei,
2: det pur raseri.
1: Pur raseri.
2: Det var fint.
0: Pusur raseri.
1: Det jeg som pusur i denne reaksjonen.
2: Og han hater mandaga.
1: Han elsker lasagne og hater mandager. Det er ingen tvil om. Og det klarte et småtalk-emne. For eksempel lasagne på mandag.
2: På mandaget spesifikt.
1: Dårlig.
2: Men du har jo Taco Tuesday.
1: Ja.
2: Taco Friday.
0: Taco Friday i Norge, ja.
2: Ja, Taco Friday i
0: Norway.
2: Taco
0: Friday i Norway, yes.
2: Men det finnes ikke noen andre sånn...
1: Spesifikke dager,
2: nei.
0: Nei, det jo søndagsmiddag da, som typ kjøttkake i brunsaus og fårikål.
1: Ja, eller sånn der skinkestek.
0: Ja, faen, jeg
1: har... Skinkerytterstek.
0: Nei. Sånn spiser ikke vi.
1: Ja, jeg spiser alt det. Jeg er alltid,
2: alltid etter det. Så gå inn i appen og NRK Radio, og se forslag litt. Jeg hadde en lang pause her, jeg beklager.
1: Nei, det veldig, stillet er veldig effektivt på radio.
2: Du som hører på nå, gå inn i appen NRK Radio og send oss gode smalltalk-forslag. For eksempel ting du har lyst til å prøve på en fest i helga, så kan vi prøve det for deg.
0: Test om det går.
1: Det kan være hva som helst du som hører på.
2: Kjære lytter.
1: Kjære deg.
2: Gå inn.
1: Det var litt deilig også.
0: Og ta det, helt ned. Det var litt deilig.
2: Gjør det!
0: Daniel, hva det du gjør? Det der hatet
1: jeg. Daniel, det der var ikke det var forfølgelig.
2: Jeg jobber med dynamikk.
1: Det tystet her når du lever.
0: Så godt. Jeg ble irritert.
2: Jeg legger meg flatt.

0: Leon Thomas og Freddie Gibbs sin mutt. Fikk du her i kjæsta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi skal smalltalke det du som hører på har sendt inn i appen NRK Radio.
2: Og vi ba om lydmeldinger, og vi har fått vår første lydmelding fra lytter. Det deg, André. La oss høre på det.
3: God ettermiddag, gjest. Jeg håper det er en rolig fin dag.
2: Er det mulig å ta den lyden bak deg litt høyere? Vi hører nesten hva du sier.
4: Vi hører saga går på sagbruket.
0: Altså, jeg elsker deg, André. Jeg greide så vidt å tolke. Ha en god dag, sies da. Sett takk det samme. Men det må nesten være mulig å høre litt mer av hva som
2: Det er nydelig. Og du kan bruke lydmeldingen og sende inn forskjellige spoltogemner også.
0: Ja. Du kan bruke den til akkurat det du vil.
4: For jeg,
0: men, rett og slett.
2: Riktig.
4: Ida har valgt å benytte seg av tekstlig kommunikasjon.
2: Ja, det like populært det, altså.
0: Ja, ja, ja.
4: Og vil at vi skal småltake. Småltake, de nakkeputene man gjerne bruker på fly.
0: Mm.
4: Nakkeputa.
2: Nakkeputer.
4: Småltake, det.
2: Som jeg ser veldig mange, det må vel være det sted i Norge du kjøpes med, sånn det må jo være Gardermoen.
0: Ja.
2: Man kjøper alle det ellers.
0: Du, jeg kjøpte det i sommer på Gardermoen.
2: Ja.
0: Rett og slett betalte det. Jeg tror det var 600 kroner.
2: Oi, men da var
0: den
2: god, da.
0: Den var dritgod. Altså, det at ikke jeg har kjøpt det før. Jeg så flyr fade med frem og tilbake i Nord-Norge og Oslo relativt ofte.
2: Ja, for det artigste jeg har sett med nakkeputet, det var en gammel gibb som satt ved siden av meg. Og han hadde nakkeputet motsatt vei. Han tok den under halsen.
0: Under dobbelaka.
4: Med kvær seg selv.
0: Det hørte så behagelig.
2: Ja, det hørte det. Snorka som et helvete.
0: Altså, da får jeg løst å kvele snorking på fly.
2: Kvele?
0: Ja, mener du det.
4: Ja, men det må være lov, altså du kan jo ikke få det at du snorker
0: jo,
4: på fly.
0: Jo, da må noen så sett at meg, faen meg kakke deg i siden, og så
4: er jeg kjeft.
2: Ja. Da synes du når folk sovner på fly, og så begynner å lene seg mot deg, og ta mer og mer armlene og sånn.
0: Ja, nei, da må man jo også dytte.
2: Ja, jeg dytter det.
0: Ja, ja, ja.
4: Og sikle, begynner å sikle på deg, det er verste.
2: Jeg sikler på ditt tilbake.
4: Men et spørsmål med nakkeputta til 600 kroner, er den oppblåsbar?
0: Nei, er du gal? Det er jo revet. Det er jo den som koster 99 kroner, så er oppblåsbar. Den her er fast og sånn skummet og god.
4: Ja, for det er ikke vanskelig å transportere der. Hvor stor er nakkeputa du kjøpte?
0: Vanskelig å transportere? Hekte den på sekken?
4: Ja, ja, men det er jo svær da.
2: Vanskelig å transportere? Er du helt dum?
0: Ja, jeg skjønner ikke.
4: Det er jo styr å ta med seg masse ting på fly.
0: Kanskje for deg, fordi du er litt styrått når du skal ut og reise med alt.
4: Styrått?
0: Alt, ja, du pakker jo faen med dritmyk i håndbagasje og...
4: Hva babler du om? Jeg har alltid en ryggsekk.
0: Du har jo med alle kameraene dine og PC og... Nei, jeg hekter den på utsiden av sekken. Ingen styr i det hele tatt.
4: Nei.
0: Så det går veldig fint.
2: Nei, jeg kan ikke helt skjønne hvordan det er masse styr, men når den koster så mye, er det da Bluetooth-høytalere inni og servier?
0: Ja, den snakket til meg og
4: visken der.
0: Nei, det går bra. Bare sov du, Anna. Hvil deg på meg, siden.
2: Stemmen til Daniel.
0: Jeg har spilt inn stemmen til Daniel i nakkeputa.
2: Hei, Anna. Bare å slappe av.
0: Ja.
4: Jeg skiftet dialekt, da.
0: Jeg ble litt fra Molde, skjønner du. Too close to home, så jeg måtte Daniel med Molde-dialekt var det som passet meg best.
4: Anna, jeg er glad i det.
2: Jeg er glad i det.
4: Eller er jeg det?
0: Og den lyden der har jeg inn. Jeg har en jiggling pad inn, rett og slett. Men det er veldig, veldig kjekt med nakkepute på fly, fordi at jeg sovner, rett og slett, sovner uansett hvor jeg er.
4: Ja.
0: Sånn at jeg synes det er deilig å ikke få nakkesmerter, liksom ondt i nakken.
2: Men kanskje du skal begynne å ha med nakkepute på teater, på stand-up, på utstillingen, alt du ser, så når du sovner, så sitter du bare med nakkeputa der.
0: Mm.
2: Og kanskje Sebastian skal begynne som en papegøye og ha med et lite pledd han kan kaste over deg, så sovner du. Sitter jeg med pledd inne der.
0: Det er bare kjæringen min.
2: Hun sitter i burka her. Nei, hallo.
4: Er det greit, da?
2: Ja, alt må jo være greit.
0: Det er greit, men jeg tror ikke det er det jeg skal gjøre med det første.
2: Nei.
4: Jeg har sett deg på jobben her i kantina, som har nakkepute med sånn ventilasjon.
0: Det er ikke nakkepute.
4: Det er jo nakkepute. Har du nakken?
2: Nei. Det er jo ikke en pute. Hvis du tar noe rundt nakken, det blir vel ikke en pute av det?
4: Ja. Hva faen er det, da?
2: Det ser ut som et headset som skyter kald luft opp i ansiktet.
4: Ja, det kommer ikke lyd ut av det.
0: Kald luft?
2: Nei, men det er jo nærme et headset. Enn en pute, din idiot.
4: Ah, det er
0: altså, nå er vi tilbake til køkkinga fra i går. Ja.
4: Køkking?
0: Ja.
2: La oss ikke huske det fra i går. La oss ikke kan ord da.
0: Daniel snakket ikke om køkkingstol. Det var nytt for meg og Markus.
4: Ja, det var på kino.
2: Kul måte å redde seg på. Ja, på kino, alle skjønner den. Nei, men Daniel, det er jo mye nærmere. Hun har sånn,
4: ja, ja.
2: Josephine her, hun har sånn, det ser ut som en headset, og den skyter kald luft opp i trynet hennes.
0: Mm.
2: Ikke som en legger alltid hår. Det
0: er som en løvblåser i trynet på henne. Hun har det jo i en klype, for hun jobber i kantina.
2: I en klype?
4: Håret, ikke nakke, ja, ja. Ikke nakkeputa.
2: Jeg mente bare at det jo som en, altså, som en løvblåser. Løvblåser.
0: Nei, vent, men siden du sa at håret ikke går opp I ansiktet, ja. Så sa jeg, hun har det I en klype.
2: Hun har det I en klype.
4: Så ikke ødelegge bildet.
2: Jeg skal ikke ødelegge bildet. Det en pute, hun har det hun har I en pute. Daniel vet jo ikke helt hva forskjellen på pute og andre ting.
0: Nei, alt pute for Daniel.
4: Pute med dere.
0: Fortsett å stille spørsmål. Nei, det skal du ikke. Fortsett å sende din småtalk-tema til oss. Det gjør du I appen NRK Radio.

0: Daniel og Markus.
1: Det er vi tre som utgjør siesta sammen med deg som hører på. Velkommen skal du være inn hit til din vennegjeng i radioen.
2: Ja, tusen takk for at du hører på. Og du er jo, som Anna sier, en meget sentral del av programmet. Du er det fjerde medlemmet.
1: Ja, du er det.
3: Essensiell, eller?
2: Det vil jeg si. For hvis vi ikke hadde hatt noen som hører på, så hadde vi laget radio da.
1: Ja? Svaret er nei.
2: Svaret er nei. Og nummer to, hvis vi ikke hadde fått noen meninger, det hadde vært tre såkalte radiostikk. Det er da praten mellom låtene, hvor det ikke hadde vært noe innhold.
1: Det har vært veldig ubeleilig, rett og slett, hvis du som hører på aldri hjalp oss med innholdet. Du må jo få lov til å bestemme litt du også, hva det her skal være.
2: Det er akkurat det du må.
3: Så tusen takk til deg som sender meldingen inn til oss. Det setter vi veldig pris på.
1: Vi er så glad i deg.
2: Hva er
3: vi? Vi er det.
2: Vi er det.
3: Det er vi. Hva skal skje neste siesta-timen da?
2: Du, vi skal få besøk av en quizmaster-rang som er lenge siden vi har hatt innom, nemlig Ørjan Borre. Han lager quiz, har det ofte på Dagsnytt i Hagen, og han kommer jo innom her siesta en gang iblant, fordi han synes det blir for lite quiz på Peter.
1: Han er ikke så særlig glad i quizvang som vi har på fredager.
2: Nei, det synes han, for quizvang er jo ikke en ekte quiz i sånn måte. Han er nok mer opptatt i faget quiz, Ørjan Borre.
3: Ja, for det er et fag, det å være god i quiz, eller?
1: Det er jo det på mange sett. Det er jo enda mye quiz og sånn.
2: Ja, men det er også et fag å være quizmaster.
1: Det er sant.
3: Ja, du kan, men du kan ikke ha bachelor i det.
2: Det får vi høre med Ørjan Borre. Du får spørre han, ikke?
3: Ja, nettopp, ja.
1: Markus kan jo ingenting om det
3: her. Nei, jeg bare spør.
2: Du er som en juling.
1: Dum som en juling.
2: Ari Ben var trist som faen, så er jeg dum som juling.
1: Du, den er fin.
2: Den er fin.
1: Vi skal også ha talespalten, Daniel.
3: Ja, og jeg har allerede avsluttet for dere, for jeg som skal være dommer i denne konkurransen om å holde den beste talen. Anna, du skal holde herrenes tale etterpå, og Markus, du skal holde damenes tale.
2: Ja.
3: Og så skal jeg da slenge på en ekstra utfordring rett før dere skal holde talen. Det her, dere får ikke tida til å øve noe særlig, så dere må ta disse talen på sparket.
1: Jeg har tenkt veldig lite på hvordan jeg skal holde herrenes tale.
2: Jeg hadde helt glemt at jeg skulle ha det.
1: Ja, jeg også hadde egentlig det, så jeg kom på det nå. Jeg aner ikke hvor jeg skal begynne.
3: Og damene og herrenes tale, altså damenes tale, det er en hyllest da, på en måte, til herrene som er i selskapet da.
2: Damenes tale er vel ikke en hyllest til herrene i selskapet? Damenes tale er jo en tale til damene.
1: Til damene, fra en herre.
3: Ja, så du skal holde... Ja, ja. Men det holdes ofte av en herre. Sånn var misforståelse.
2: Ja.
1: Det er godt vi fikk rett opp i det.
2: Ja.
1: Aller først, før vi går løs på både besøk og tale, så skal du få en låt av Zimmermann sin Reaper i lakken.

0: Det synger Zimmermann. Her er gjester på NRK Petra.
1: Jeg lar meg aldri stoppe.
0: Oi, der kom du, Ørjan Borre. Hei, velkommen inn til oss i
1: siste
0: Quizmaster.
1: Tusen takk, utrolig hyggelig å være her. Fått en kjeft med kaffe i koppen min. Drikker kaffe. Lite småprat under låtene. Sitter bare og taster og trykker
0: på besten. Ja, vi jobber jo imellom.
1: Det er et usosialt samfunn vi har fått.
2: Ja, du
1: er
2: vant.
1: Det vil jeg si. Skjermtid er for mye. Jeg synes vi skal legge fra oss telefonene.
2: Hva skal jeg gjøre?
1: Gå på quiz.
2: Og gå på quiz, ja.
0: Ja, vi er glad i, altså kan være glad i en god quiz, men så du har laget en quiz til oss nå.
1: Jeg er ikke glad i en god quiz, Anna Folkestad. Jeg elsker en god quiz. Ja. Men jeg mener det. Elsker en god quiz.
0: Du holder mye quiz.
2: Ja, for du er quizmaster på oss, det er jo.
1: Quizmaster.
2: Du må nesten la meg få fylle spørsmålet før du har britt.
1: Jeg må bare.
2: Du må være vant til det som quizmaster.
0: Du må bare følge litt med på Daniel også.
1: Ja. Men jeg må jasse meg i gang når jeg svarer. Det er mitt lodd i livet, og mitt lodd når jeg er quizdeltaker. Derfor har jeg blitt quizmaster.
0: Men hva er det du har laget?
1: Jeg var så skrekkelig deltaker. Jeg må jasse meg i gang, og så da tenkte jeg, kanskje jeg skal snu bordet og sitte og ha quizen i stedet. Så da dro jeg til West Hampshire, og der har
2: vi det.
1: Det skal du drite i. Hvis du ikke vet det, så kan du ikke quiz. Det gikk jeg på quizakademi, eller The Art of Quizmaster Academy.
0: Okay,
1: 9 år har jeg gått der, og det er en utrolig god quizmaster.
0: Men hva er det du har laget quiz om i dag til oss?
1: I dag er det rett og slett en oktober, eller som noen kaller det, spooktober, så det er rett og slett en Halloween-spesial. Jeg har laget quiz, og jeg er også deltaker.
0: Okay. Nei, men Ørjan, du kan ikke være deltaker på en quiz du har laget. Det går jo ikke.
1: Vi skriker ut navnet vårt, og så svarer vi etter det.
0: Okay.
1: Halloween er en forkortelse for hva? Vi må resonere, tenke, snu hver lille flik i hodet. Hva kan... Ørjan!
0: Ja.
1: Ørjan!
2: Ja, vær så god.
1: All Hallows Eve, eller på norsk, alle helgensaften. Ja. Det blir to poeng til meg.
0: Men du har jo to poeng.
1: Det blir to poeng, for jeg hadde både All Hallows Eve, og så hadde jeg også... det norske svaret. Det norske. Så det blir 2 poeng til meg. Men sånn er det. Sånn er det i verden. Verden er urettferdig. Barn sulter, verden er urettferdig. Spørsmål 2. Hvor bor virkelige vampyrflaggemus? Hvor kan de bo? Nå må vi tenke. Det resoneres. Vi tenker. Flaggemus,
2: Det
1: har vinger. Det er vampyrflaggemus vi skal ha. Ikke vanlig. De holder til i både Nord- og Sør-Amerika. To nye. Altså det blir ytterligere 2 poeng til meg, for det holder både Nord og Sør.
0: Men
1: Nord og Sør.
2: Men hva jeg, det er jo ikke jævla presist det. Nord- og Sør-Amerika. Du har ikke mer sånn
1: er du dårlig tapper? Har du bæsja i bleia di, eller? Har du drit i store voksen bleia di? Kukkmann?
2: Snakker du sånn til Kristian Tarjan til mann,
1: ja? Det er dårlig. Hvor mange? Hva skift med det?
0: Ørjan, nå må du slappe av deg. Hva er det som skjer? Nå går du på neste spørsmål. Og så slutter du å si sånn.
2: Hvor mange er på kvissene din? Det er vanlig.
1: Stadig færre.
0: Hvor mange spørsmål er det igjen, Ørjan?
1: 3 til.
0: Ja, da får du grunn
1: til. Hva er et tegn? Hva er tegn på at noen er en varulv? Varulv, store skumle
0: varulv. Ja, vi vet hva varulv
1: er. De er skumle.
0: Svar.
1: Deres øyenbryn møtes i midten, og de har hår til hender, lange, langfinger, og det blir hår til måneskinn. Det er 5 poeng til meg, for jeg klarte alle.
0: Du får ikke 5 poeng,
1: Ørjan. Så da har jeg 9 poeng, dere har 0.
0: Det går jo ikke an,
1: Ørjan. Skift meg deg! Feite svin! Det lukter dritt! Skift meg deg!
2: Ikke skrik.
0: Lukter dritt meg. Nei.
1: Vet du?
2: Ikke skrik.
0: Hør, Jan.
1: Vi kan... Wow.
2: Hersketeknikken.
0: Daniel, du må snakke da.
1: Spørsmål 5.
0: Ikke
1: dri
0: på sånn. Hjelp!
1: Spørsmål 5. Når ble skrekkfilmen, eller spørsmål 4 er det, når ble skrekkfilmen Halloween
2: Daniel, Halloween 1978.
1: Det er utrolig, det er riktig.
2: Ja, får jeg noen poeng da? Ja,
1: nei, for spørsmålet var ikke ferdig lest.
2: Ok.
1: Så da blir det ingen poeng i den runden.
0: Nei, men
1: vi har et bonuspoeng når, og det hvem ble den regissert av?
2: Daniel, John Carpenter.
0: Oi, bra Daniel.
2: Regissert Halloween.
0: Bra Daniel.
2: Det er veldig kjent for det.
1: Du får ikke poeng for det.
0: Men han svarte jo riktig.
1: Hallux!
2: Det gjorde jeg faen ikke. Det du som jukser.
1: Ikke bjeft meg.
0: Ørjan, du aggressiv.
1: Du så stygg og feit og ekkel, og jeg hater deg.
0: Nei.
1: Du jukser, Daniel. Jeg får ikke ferdig med å lese spørsmål.
0: Ja, men du har uansett vunnet, Ørjan, for du har jo ikke hatt 17 poeng.
1: 9. Jeg fikk 10 poeng, for jeg husker hvor mange poeng jeg hadde. Ok, Daniel, du kan få litt drittpoeng. Du får 1,5 for å jukse.
2: 1,5?
0: Han må jo få 2.
1: Hvem skrev novellen Dracula? Ørjan! Bram Stoker. Ha, da vant jeg.
0: Ja, du vinner jo alle quizene du selv har.
1: Dere er skikkelig dårlige
0: quiz. Men Ørjan, nå må du skjerpe deg. Hvis du skal komme av quiz for oss, så må du... Ørjan, du er redd her.
1: Dere er utrolig dårlige.
2: Du er ikke en god quizmaster. Slutt å være så jævla barnslig.

0: Teddy Swims og Given, Are You Even Real? Det tid for neste taler, der du, Daniel, har bestemt at jeg og Markus skal holde herrenes og damenes tale, så skal vi konkurrere i hvem som holder den beste talen, og du dommer.
1: Ja, og jeg slenger på en ekstra utfordring, rett før dere skal på. Har du bestemt deg for hvilken setting du vil ta, Anna?
0: Jeg har ikke tenkt et sekund.
1: Ok.
0: Det blir veldig impro, rett og slett. Jeg angrer på at jeg ikke har bestemt meg, men jeg sier julebord. Nei, jeg sier avslutning fra studietiden.
1: Avslutning fra studietiden?
2: Ja,
0: ja, det settingen.
1: Utfordringen av de, ja, du skal holde herrenes tale,
0: ja.
1: Men du hater menn.
0: Ikke sant, det ikke vanskelig utfordring for meg. Ja, det gjør det mye lettere.
1: Ok, Anna, du klar til å gå
0: opp til
1: mikrofonen her?
2: Som en heks.
1: Da står du... Ja, du skal gå til headsetet mitt, ja.
2: Nå går Anna og gjør seg klar, tatt headset, jeg har byttet headset.
0: Jeg klar.
1: Ok, da skal du holde
0: herrenes tale.
1: Oi, det var feil.
0: Herrenes tale.
1: Det var veldig rar effekt her nå.
0: Hallo.
1: Der ja, perfekt. Da... Okay. Du klar til å holde din tale?
0: Yes, yes, yes. Da fikk jeg det ærefulle oppdraget om å holde herrenes tale. Det har jo vært 3 år her på universitetet. Jeg vil si de 3 jævla lengste årene i mitt liv. Det jo litt leit at halve klassen menn. Det hadde ikke jeg trodd på dette kunst- og håndverkstudioet. Sånn har det altså blitt. Altså det klart, dere har jo bidratt med å være, hva skal jeg si, gratis passasjerer på alle jævla gruppeoppgaver vi har hatt, men det har jo resultert i at vi kvinnfolkene har stått for det meste, så det har blitt bra karakterer da. Takk for de 3 årene her. Jeg kommer til å savne dere bittelitt, men det er lite altså. Yes, da skal jeg drikke med drita. Håper jeg ikke blir voldtatt.
1: Uff da, altså. Det var mørk avslutning. Men det var en herrenes tale der. Markus, da er din tur til å gå opp. Du skal holde damenes tale. Har du valgt deg en setting, eller?
2: Ja, jeg har valgt meg setting.
1: Ja, for å snakke i mikrofonen.
2: Ja, jeg må også bare løfte mikrofonen, for der, ja. Den litt noe lavere enn meg.
0: Hva mener du lav?
2: Du må kanskje ta med ekko mitt bittelitt.
0: Er det på EFX?
2: Riktig. Jeg har lært det på nå.
0: Ja.
2: Ja, det er bra.
1: Du skal holde damenes tale.
2: Jeg skal tale med tale. Jeg skal holde en... Jeg er Aune Sand, og jeg, til avslutning på... Jeg har gått ut av Farmen kjendis, så velger jeg å holde en tale til damene i stedet.
0: Dette gleder jeg meg til. Ja. Ok, er du klar?
1: Ja, og utføringen av det, Markus,
2: ja.
1: Er at du blir...
2: Du blir rørt, hvis du sier det.
1: Ja, det kan jeg. Du blir rørt, hvis du sier det.
0: Du må bestemme sin egen utfordring.
2: Nei, det var jo at du hørte så rørt ut.
1: Du kjenner jo at det buldrer litt i buksa mens du forteller.
2: Okay.
0: Buldrer at du må drite, eller?
1: Nei, at du blir litt kåt da, ja. Av det du skal fortelle.
0: Buldring er vel gjerne, jeg må drite, men det greit.
1: Det buldrer i buksa,
0: betyr det? Det buldrer i magen. Ok, drit i det. Vær så god.
1: En gang til.
2: Hei, damer. Kvinnene er som en tundra. Som flyr rundt brystene. Jordbærmusens herlige vind, duften av brystene. Mormor. Kvinnen her for å lystre det mannlige egoets fantasi. Brystene. Jeg kjenner at det buldrer og braker i fjellveggen nede i buksa. Fjellet brister. Trollpikken våkner av kvinnens forunderlige geografi.
1: Oi.
2: Brystene, fjellene, sprekkene.
0: Oi.
2: Det våte møter det hare.
0: Nei.
2: Ok, takk for meg. Takk. Jeg var synd at jeg gikk ut av farmen, jeg ble glad for dette. Ja.
1: Fantastisk.
0: Skal du bli stående der?
2: Ja, jeg blir stående.
0: Du blir stående der.
1: Hva synes dere selv om hvordan det gikk?
2: Helt greit.
0: Ja, jeg synes det var litt vanskelig, kanskje. Og så angrer jeg litt på den voldtatt-greia, med tanke på hvordan verden ser ut. Men det var,
2: jeg synes det var artig at du valgte å ha tale på et kunsthåndverksstudio.
0: Ja, jeg skulle si studium, og så beide det.
2: Studium?
0: Ja, et studie. Studie, ikke studium, studie.
2: Studie.
1: Ja, for det her jo en konkurranse, ja. Og den som stikker med seieren i dag er... Markus Vangen, og det på grunn av det var mer troverdig, selv om din karakter, Anna, valgte å gå frem med en sånn realistisk retning, men du viste ut hvordan, om du gikk på et studie.
0: Nei, vet du hva, Daniel, små ting, du fikk, altså, jeg bare feil, det er helt greit at Markus vinner, men du kan ikke ta med på at jeg sa feil.
1: Jo, fordi ja, det...
2: Jeg hører han borre tilbake her.
1: Hva, men, det er jo en konkurranse?
0: Du, jo, du er jo ikke ekte nå, du er jo ikke ekte. Du er en konkurranse. Faen, reis til helvete.
1: Fy faen, du er god taper.

0: Odara, låten heter Safe to Love. Festen før fasten. Festen før fasten, det er matstedet vårt. Vi diskuterer kun mat og matbetraktninger. Og i dag så tenkte vi kunne snakke litt om rugsprød. Dette knekkebrød.
1: Sier du det fordi du har to esker med rugsprød ved siden av deg i studio? Ja. Og har maula som et...
2: Du begynte å nibla.
0: En er tom, andre er full. Av rugsprød.
1: Okay. Jeg trodde nå du begynte med mattestykket. Det er rugsprød, jeg er full. Han er tom. Når møtes toget på mysen. Jan og du, vi har jo begge to, eller alle tre har rugsprød denne redaksjonen mellom varmaltslaget.
0: Ja, for jeg lurer litt på hvorfor er det man synes at rugsprød er så godt, for det er jo egentlig bare dritt.
2: Ja, det er en transport for pålegget, for jeg føler også at, hånd til munn.
1: At pålegget får, det er for en gang så er det ikke noe slinger i valsen for pålegget. Det er pålegget rett og slett.
0: Lært deg et nyttig uttrykk.
1: Ikke egentlig, for jeg synes ikke det passer her.
0: Nei.
1: Jeg bare sier det ikke sånn.
0: Jeg synes det passer, slinger i valsen.
1: Takk. Men da får pålegget være noe til å si mentor i formen.
0: Det er det for å forstå.
1: Her kommer mentor!
0: Og mentorskone!
3: Hallo!
0: Hallo, ja, din brunost synes jeg er dårlig.
1: Daniel, du er jo på en måte mentor i denne redaksjonen.
2: Ja, det kan jeg være. Komme ukesoppdraget.
1: Ja.
2: Og få bare bli hatet av alle.
1: Nei. Bare bli hatet av alle.
2: Men dere har jo følt vært på sånn rugsprøskjør siste halvåret.
1: Ja.
2: At det har blitt introdusert for dere.
0: Egentlig siden sommeren for meg, tror jeg. Ja.
2: Hva er det foretrykkende pålegget?
0: Jeg er veldig glad i sånn Philadelphia smørbar pålegg, og så ha krydder oppå. Ja. Det synes jeg er dritgodt. For da føler jeg at jeg spiser en slags ost og kjeks, bare billig varianten.
2: Ja.
1: Det hissigste rugsprøvarianten jeg har spist, det var da jeg prøvde å lage ost og smørbrød med rugsprø. Og de blir helt sånn flappy og jævlig.
0: Ja, det høres jævlig.
1: Det var dritekkel.
2: Hva forestilte du det skulle skje egentlig?
0: Ja, det lurer jeg
1: på. At du skulle beholde sprøheten. At det bare skulle bli en... At det skulle bli en slags pizza. Jeg har til og med vurdert en gang kanskje man skulle prøve det som lasagneplater. Lasagneplater.
0: Har du vurdert det?
1: Ikke vurdert det, men tenk det. Ikke vurdert det. Det er artig påfunn, da. Påfunn.
2: Men det er godt, da.
1: Det er godt,
2: da.
0: Det er godt, men det er også litt dårlig.
1: Det er dårlig.
0: Det er dårlig. Festen før fasten.

0: prisen til medisin går i år til Carl Disseroth, Peter Hagemann og Georg Nagel. En amerikaner og to tyskere får den gjeve prisen. Men hva er det de har forsket på? Jo, hjernen.
1: Og med til og med. Du har sikkert forsket med hjernen nå, ser jeg for meg.
0: Med hjernen, på hjernen. Ja. Og jeg tenker at hjernen er kanskje noe av det som er mest spennende da, som finnes i kroppen vår. Og i hvert fall det mest komplekse. Vi bruker jo ikke engang hele synet.
1: Nei, hva skjer? Tenk om du hadde gjort det, Gitt. Ja,
0: det har blitt laget en film av faktisk. Et menneske som bruker hele hjernen sin.
1: Hva heter filmen?
0: Jeg husker ikke.
1: Du har det i radio?
0: Men det kan du sikkert søke opp på internettet.
1: Ok.
0: Og disse glupingene da, har jo da forsket på lyspåvirkning av hjernen.
1: Ok.
0: Du vil ikke med si, jeg har laget en sånn der litt sånn science-stemning her nå.
1: Jeg føler aldri at hjernen min får lys. Jeg tror ikke at ørehølene mine går helt inn, så vidt meg.

0: får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På

0: Styggen på ryggen der av Onkel P og de fjerne slektingene. Og vi skal snakke med vår egen stygg på rygg, nemlig det, Eskil Flem.
1: Nei, dere er jo ikke tullejente, altså.
2: Det er akkurat det styggen på ryggen til Onkel P sier, og du en tullejente, altså.
1: Se på tullen igjen i helvete.
0: Det er tullejente på ryggen, gi meg helvete.
2: Det er litt av en kontrast med den låta der, og det tullet her. Du, Eskil, programleder i programmet Halau, som tar over etter oss her på kanalen. Ja. Hva skal du prate om i dag, da?
1: Kanskje jeg får holde litt på tullen da. Vi skal holde om tullete matkombinasjoner.
0: Kan du gi meg et eksempel?
1: Ja, jeg synes det er digg å ta en skive med brunost, og så dypper det inn i kakaoen. Dypper det ned i kakaoen, og så eter det.
0: Gjør du det ofte på en måte?
1: Ja, hvis jeg først har en kopp med kakao, og en skive med brunost, så digger jeg å dyppe ned i og et den.
0: Jeg føler du sier kakao som en ful. Kakao! Kakao!
1: Det er ikke poenget. Det er ikke poenget.
0: Men jeg synes ikke den var helt synssyk. Jeg har hørt mye sykere gære enn det der.
1: Ja, men jeg vil lyst... Ja, unnskyld, Sine. Hva vil du tenke på?
2: Jeg skulle si. Synes ikke det hørte så gære ut.
1: Nei, men jeg vil ikke toppe det her nå er funnet ut. Okay. Skjønner du? For det er et land, en annen, Sør-Korea, som har tatt for eksempel brunosten og gjort den... De har funnet på så mye greier. Og her snakker vi rare matkombinasjoner. Så jeg tror masse kan toppe min skive med kakao, og da skal vi til Sør-Korea, og så vil jeg også lete etter andre rare matkombinasjoner. Så det blir spennende.
0: Det gleder vi oss masse til. Er det sånn at man kan sende inn hjertene NRK Radio med sine rare matkombinasjoner, eller?
1: Gida, du er helt rett.
0: Nice, da er det bare å gjøre det.

Det er Dagny som kom innom her på Hello. Ja, og det regner sukker på alt Viola eter. Når jeg leser inne i inboxen, så ja, det er helt, ja. Nå skal jeg bare lese det hun skriver her. Husker pappa og bestemor spiste brødskive med rømme og dryss med sukker. Mens bestemor spiste brødskive med tomatskive og dryss med sukker. Det er litt som å si at du elsker Starbucks kaffe, for Starbucks er jo 80% sukker og 20% kaffe. Så det er sant, selvfølgelig liker man det. Det er jo bare sukker. Viola kan også legge til at på like linje med Sør-Korea, altså Sør-Korea er jo en trendsetterland deluxe. De tok jo brunosten, for nå er det et år siden da, de tok skikkelig bruk brunosten og puttet den på absolutt alt. Drinker, kaffe, pizza for eksempel. Og familien, da til samboeren til Viola, de heter brunost på lutefisk i jula. Det synes jeg er litt rart. Men jeg føler liksom at dette er, når hun skriver det, så er det normalt. Men jeg synes det er rart. Det er noe med at jeg er oppvokst med brunost på skiva, og det er det. Ikke noe mer. Og når du putter det på en lutefisk, baff. Det er noe som skurrer litt inni meg. Men takk, herlig. For, jeg føler vi på en måte har fått utforsket veldig våre rare matkombinasjoner. Så jeg synes det er veldig fint. Hvis jeg skal velge ut en som satt meg litt mer ut, så må det nok, det må det nok være nykokt torsk på brødskiva med majones, Viola. Det er nok så ikke stemmer der, altså.

Det er kul, ass. Jeg elsker den mixen der. Du, send melding hvis du tror du vet svaret. Vinneren skal jeg kåre om nøyaktig 6 minutter. Du skal få Medicine Beer og Blanco på besøk. Og så får vi se da, hvem som på andre siden her.

Fuck deg, hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

Herregud, jeg har ikke fått tatt min fjerde kaffe enda. Klar, man blir tørst. Når man hører Sabrina Carpenter sin espresso. Hvordan er det med deg? Du som hører på nå. Hallo, er programmet. Kjekt at du henger på. Eskil Flem, det er mitt navn. Hvis du kikker inn i appen, så ser du bilder av meg med kassen bakfram. Liten sånn posering. Det er min kjente pose. Den tenker jeg alltid når jeg er på byen. Nei da, aldri. Men jeg synes bildet er ganske bra. Jeg vet Smeden Sigurd, lytter av Hallao, synes i hvert fall bakgrunnen var veldig fin. Han er veldig glad i rosemåling. Om dere er kjent med det, sjekk bildet. Gå og gi deg en like hvis du vil det. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg startet med å snakke om bildet Hallao. For det skal handle om noe helt annet. Det skal handle om vi menn. Og jeg lurer liksom på hvorfor vi menn alltid kan konkurrere i alt mulig. Og jeg tek meg selv i det. Jeg opplever at man ofte skal være best i alt. Og det er ofte intern konkurranse. Det er ingen som sier at det er konkurranse, men vi føler det innvendig. Vi skal liksom ete mest, drikke mest, være sterkest. Intern konkurranse, det ligger liksom i vårt testosteron. Vi må være best. Og nå tror jeg vi har nådd et nytt klimaks. I form av sad. Ja. For det finnes nemlig en konkurranse i Hong Kong, der man skal ta i bruk sad. Det er helt vilt. Jeg skal forklare mer om konkurransen rett etter Odara og Ida Lova. Det er to låter. Du vil bli med videre.

0: Det synger Post Malone her på Hallao. Hvor vi inne i Takeover, spalten der du kan komme med din ønskelåt. Tema, det var og fortsatt er din rareste låt som du kjenner til. Og når jeg ser i inboxen nå, så merker jeg at denne her, dette her temaet her må jeg ta opp igjen. Faken, kanskje jeg skal ta opp igjen det i morgen, for jeg rekker ikke å spille alle låtene. Det kom inn titler og artister jeg aldri har hørt noen før. Og setninger som ikke gir helt mening, men som er åpenbart en låt, sier du har ønsket det. Jeg skal se hvor mange jeg rekker, men jeg må starte med en anonym person som kan meddele at vedkommende har bursdag. Og jeg er jo ekstremt god troende. Jeg kan aldri bekrefte eller avkrefte at noen har bursdag når jeg sender melding, men jeg tror på det du skriver. Hallao er åpninga. Elsker når folk skriver hallao først på melding. Har bursdag i dag. Haha. Haha. Det er sånn en person skriver det. Ønsker meg sangen Penger av Pimplotion. Jeg prøvde å søke opp Pimplotion sin penger, men det eneste dukket opp da var Oral B, en trio der du finner blant annet Pimplotion. Låta er helt ukjent for meg. Dette kan gå begge veier. Jeg har ikke hørt den, men jeg funnet den og lagt den inn. Så vær så god, anonym person som er bursdag. Kos deg med penger.
1: Yeah, yeah. Denne låta er dedikert til noe som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du ikke er til Aslak Sira Myra. Hvis du skjønner hva jeg mener? Yeah, yeah. Kapital. Hurra.

Låta SOS. Og jeg må bare fortelle om min alarm i dag tidlig. Fordi det var bare verre enn vanlig. Jeg ligger fredelig i senga langt inn i drømmeland. Og så våkner jeg av alarmen min. Og det var liksom ikke den vanlige alarmen. Fordi den vanlige alarmen er jo, jeg pleier å ha den her. Jeg får vondt inni meg bare av å høre den nå. Men den her pleier jeg å ha. Men i dag så var det en helt annen alarm. Det var mye krassere. Jeg følte at jeg ble kjeftet på av alarmen min. Det var den her. Den sier liksom, kom deg opp av senga ditt, trøtte nek. Er du helt blåst, eller? Du skulle stått opp for fire slumringer siden. Det var det jeg følte inni meg når jeg hørte denne alarmen. Altså, hør på den da. Nå må du våkne. Er du helt ute? Det var det jeg følte. Det var det jeg følte. Ja. Sassy alarm. Det skal jeg begynne å kalle den alarmlyden der. Vi skal spille litt musikk, og Miss Me Too heter låta. Det er en låt av Griff, og den handler om å savne en person man en gang var. Hun synger at hun savner seg selv.

sang Cure for Me. Og Aurora, artisten Aurora, hun er jo en artist som gjerne blir kalt for rar. Og hun sier selv at hun ser på det som et kompliment. Så da lurer jeg på, er rar et kompliment? I så fall kan vi jo få høre sånn, du er spesiell, eller du er interessant. Er det bra eller dårlig? Det kommer jo selvfølgelig mye an på måten det blir sagt på, og hvem som sier det. Men jeg har hørt noen ganger at jeg er smartere enn jeg ser ut. Hva er det da? Er det et kompliment? Fordi det er jo bra at jeg er smart, men jeg har jo ikke lyst til å se dum ut heller. Hva er egentlig et kompliment? Det er det jeg driver og lurer på i dag. Av og til så er det jo litt vanskelig å vite. Og det jeg har kommet frem til da, min definisjon av et kompliment, det er noe du sier til noen for å uttrykke en beundring eller en positiv vurdering. Du kan jo si rar på en positiv og beundrende måte, og da blir det jo på en måte et kompliment. Hva synes du? Liker du å bli kalt rar? Liker du å bli kalt spesiell, annerledes eller interessant? Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio om dine tanker rundt det her. Kanskje du liker komplimentet «Du ser ut som en million»? Det synger Saji i låta «Queen».

av Sergi og Bianca. Jeg spurte, er rar et kompliment? Er det et kompliment å bli kalt rar? Og jeg har fått et svar fra Cecilie her. Hun skriver, i de fleste settinger så er det et kompliment. Det er kjedelig å ikke være litt rar. Og der er jeg så sjukt enig. Man må skille seg ut på en eller annen måte. Vi skal snakke litt om Gracie Abrams. Hun har jo sluppet sitt tredje studioalbum. Det var for noen måneder siden. Det var 17. juli. Og albumtittelen der er Daughter from Hell. Det høres jo ganske dramatisk ut. Hun sier selv at det handler om hennes forhold til mor si, og at hun var en litt vanskelig datter. Det kan jo være flere av oss var det. Albumet, det uttrykker altså litt det å vokse opp og forstå foreldre sine på en annen måte. Jeg har hørt mye på det. Jeg anbefaler deg å sjekke det ut om du liker sånn type musikk som Gracie Abrams serverer. Jeg skal servere deg hennes mest spilte låt som hun slapp i 2024. That's so true.

meg selv om det er løgn. Det synger Joa i låta Even If It's A Lie, som jeg digger. Det snakkes om kompliment i dag, fordi det synes jeg er veldig koselig å snakke om. Så hvorfor ikke snakke om det her på P3 med deg? Og hva er bedre enn å få et kompliment fra en fremmed? Jeg må faktisk trekke fram akkurat det der, fordi et kompliment fra en fremmed, det kan gjøre dagen min. Eller det gjør faktisk dagen min. Et veldig godt eksempel på det, det husker jeg skikkelig godt, fordi jeg hadde en litt dårlig dag, og gikk ut der, og så trakk jeg i en sølepytt. Jep, jeg trakk en sølepytt med mine hvite sko, så jeg måtte stoppe opp og kave ganske mye, og klemme vatten fra dongeribuksa mi, riste ut litt, dra opp sokken og så videre. Og mens jeg står der og tukler med skoen min, så kommer det en jente bort til meg, og så sier hun: «Så fin bukse du har på deg, hvor er den fra?» Og jeg bare: «Oi, jo, nei, jeg vet ikke hvor, jeg husker ikke hva jeg sa.» Men nå er jo ikke dette her et kompliment som går sånn veldig på meg, men bare det at jeg husker det så godt, fordi det gjorde dagen min at jeg fikk kompliment fra en fremmed. Jeg hadde en dritt dag, så fikk jeg det komplimentet der, selv om det var buksa sitt kompliment på en måte da. Men jeg lurer på fra deg, har du noen gang fått kompliment fra en fremmed? Fordi det husker man. Hvilke kompliment har gjort inntrykk på deg? Og hva er det fineste komplimentet du vet? Herregud, bare send meg melding i inboxen. Hva er det fineste komplimentet du kan tenke deg å få? Det vil jeg høre. Nå får vi Sondre Justad og meninger med livet.

Loser. Ja, og hva får man hvis man krysser tunfisk og brunost? Det skal jeg straks finne ut av i ukas testetirsdag, som er en fast spalte her på P3 med Jenny. Jeg vet ikke om jeg gruer meg eller gleder meg. Det vil vise seg. Men den som ler sist, ler best. Det Lara synger i hvert fall det, at den som ler best, ler sist. Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet. Og det er et høyt rangert ordtak i min bok. Du får sjelen her på P3.

jeg foran meg nå. Ja, jeg har brukt penger på det, for jeg ble så nysgjerrig. Jeg liker både tunfisk og brunost, så det kan jo funke. Og jeg vil heller ikke si at jeg er så veldig kresen. I tillegg så har jeg den fordelen at jeg er mega sulten akkurat nå. Jeg er så sulten. Det er nesten så jeg gleder meg litt, men jeg vet ikke om jeg gleder meg. Jeg vet ikke. Om jeg skal beskrive hva jeg holder foran meg her nå, så er det to lyse brød med noe brunt inni. Det er jo da disse to brune ingrediensene. Brunost og tunfisk. Er dette her et PR-stunt? Altså, det kan jo mulig smake godt. Ok, men nok snakk. Nå må vi bare smake. Så da tar jeg og tar et stort bit her. Oi. Ok, middelbart så smaker det mest tunfisk. Det smaker litt spicy faktisk. Jeg er jo dritglad i spicy mat. Det var bra crunch. Jeg får ikke noe sånn mekanisme. Ja, smaker litt mer. Oi, nå kjente jeg litt brunost. Litt søtt. Samtidig som sterkt. Oi, nå vokser det litt i munnen min her. Herregud, dette var mange følelser på en gang. Ok, det var bedre enn forventet faktisk. Den var jo litt kald. Den har låget i veska mi ganske lenge. Jeg kjøpte den liksom for en time siden. Så akkurat det, den hadde kanskje vært bedre varm. Men hvis jeg skal arrangere den til 10? Det var liksom ikke noe jeg hadde kjøpt igjen. Men det var ikke ille. Så vil gi den en solid 5. Vet du hva? Den skal få en 5 her. Det var ikke bad. Det var ikke bad. Men verdt 100 kroner, det vet jeg ikke helt. Jeg skulle kanskje også kjørt litt høyere temperatur på den toasten. Høy temperatur, det får du nå i låta Galopp av Korseron, Stig Brenner, Arif og meg.

Fe-e. Wow, den er kul. Jeg digger den faktisk. Og vi går rett over i en låt som, som har grust alle rekorder. Vært nummer 1 på Billboard Hot 100 i 24 uker. Ingen låt har noen gang vært

Texas med Ella Langley hørte du her på P3 med Jenny. Og det er dessverre over for denne gang. Vi rekker selvfølgelig et par låter på slutten her. Jeg ønsker deg en fantastisk fin tirsdag videre. Kanskje du har fått litt inspirasjon til hvilke komplimenter du kan gi til folk rundt deg. Nå får du Sue Me av Audrey Hobart. Kos deg!

0: Min tredje ting er å gi bort klær. Fordi, ja, det, nå, altså, nå skulle jeg få fram høstgarderoben, og det var bare sånn der, hvordan? Hvor skal ting gå? Jeg har alt for mye ting, og jeg bruker, fordi det som er greit, jeg har en curse. Dere ser meg på podden og på opptak i outfits som ser ut som det samme hver gang. Allikevel så er det stappet hjemme hos meg. Men jeg har en sånn der basic klær curse.
1: Ja.
0: At jeg føler jeg må ha 50 hvite t-skjorter, 50 jeans, og det er bare sånn der, babe, it's giving the same. Du kan bare vaske det, og så går man det på nytt. Sånn,
1: ja.
0: Det er jo ingen forskjell.
1: Nei.
0: Så jeg skal bare renske hele skapet mitt, fordi nå er det nok. Nå, det overfløder liksom.
1: Men du må si fra hvis du har garasjesal da, fordi da kommer det.
0: Åja, ja, fordi jeg hater jo sånne thais og alt sånt, så jeg pleier bare å legge de sånne dunker.
1: Fretex?
0: Ja.
1: Du kan, ja, ok, da kanskje.
0: Men du kan jo se gjennom det før jeg legger din dunk. Hvis
1: ok,
0: du,
1: ja. Ok.
0: Det pleier meg og Sara faktisk å gjøre. At vi alle liksom, og Millie egentlig, at vi alle liksom fant ting som vi var sånn, ok, før, fordi noen ting kan vi jo si at det ikke passer hverandre. Ja, ja. Men før vi legger det vekk, da kan alle gå gjennom det, og så etterpå det la vi det i den der dunken. Og det er egentlig en veldig
1: sånn
0: gøy ting.
1: Sånn loppemarked for hverandre.
0: Ja, for bare en private invite, og vi kan drikke kakao, and you are a big one, og så liksom, ja.
1: Ja.
0: Ha try on hauls, og...
1: Ja, ja, men vet du hva? Det må vi.
0: Ja, det,
1: må
0: vi. Det gjør vi. Nummer 4 er å finne min go-to suppeoppskrift. Hvorfor le? Girl, this is dead serious.
1: Ja, ja. Ja. Jeg synes bare det var et random punkt. Sånn, jeg skjønner det. Så det gir veldig mening.
0: Ja.
1: Det gir veldig mening.
0: Var det ikke sant du er veldig glad i suppeposten nå?
1: Jeg er veldig glad i suppeposten. Jo, jeg er det. Men det, jeg bare synes det kom som en sjokk.
0: Det er at du gir bort klær, og så må jeg spise suppe.
1: Jeg ser ikke for meg du står og koger en suppe.
0: Nei.
1: Men det er veldig ja. Nei.
0: Ja, ja, for jeg er egentlig ikke suppeperson. Jeg er mer gryterett person,
1: ja.
0: Tror jeg. Men jeg må bli en suppeperson, fordi det gir meg veldig mye. Når vi har suppe her på jobben, så blir jeg sånn, wow.
1: Vi har suppe hver dag.
0: Ja, men, ja, men de gode suppene, det er jo ikke alle suppene som
1: nei, ja,
0: er så...
1: Ja.
0: Sorry, kantinefolkene. Ja. Men ja, når vi har suppe, og jeg faktisk spiser suppe, så er jeg sånn, wow, det var en god klem, liksom.
1: Ja.
0: Det var en god klem. Så jeg skal gjøre det, og jeg vurderer å liksom... Bare gjør den så ofte at jeg kan den i hodet.
1: Ja.
0: Fordi jeg kan ikke ha noe tomatsuppe og sånn, da blir man drittlei.
1: Ja, faktisk.
0: Så jeg må ha noen sånne der... Har du sett sånne der lasagne in a pot?
1: Ja, sånn one pot
0: dinner. Ja. Og at vi skal lasagne-suppe i en sånn... Den, jeg tror det er den jeg skal gå for.
1: Ja.
0: Men vi får se da.